می حساب می ہفتہ کے وائرل وائب وس نیو مکا ہمیں می ونی ا دیفا می ہفتہ کے شو اڑو ہال تی ہے د کولی وگت کول شکر ادا کولن انا ہفتہ کے وسما وائرل وائب کے مولین ا شو یکا کی کا پتل ولما می وگت وک ویلا نا السلام علیکم